Ana tare da sashen Hausa na Bond FM da kenan GRA. Ke ja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu. Yanzu lokaci ne da zamu leka dakin